Saviors, 14. studijski album američke grupe Green Day, objavljen 19. januara. Emisiju tonski posložio Željko Tuna Marković, uredio i vodio Sead Čegače.

0: i on funkcionira tako što kokošinja klasični se stavi na točkove, tako reći na prikolica, i koke tu borave, one tu imaju svoje gnijezda, imaju danjelice, pojelice i imaju par vrata kroz koja mogu da izađu na livadu i one tu imaju pristup toj zelenoj travi. Kad kokošinja se stacionira na jednom mjestu na livadi, to je nekako pasu za jedan dio oko kokošinjica, oni se zajedno prevezu neki 50-100 metara na drugi dio livade, tako da i opet imaju pristup novoj travi i tako ide u krug, tako jednu pravu pasu, druga raste i tako se to vrti. I za razliku od ovog stacionarnog, one imaju tokom čitave godine pristup zelenoj travi.
1: Ima li dovoljno njiva na kojima koke mogu da se hrane travom, odnosno kako pronaći dovoljno prostora, pošto su njive uglavnom u nečijem vlasništvu?
0: Kako imamo tu sreću da na oko našeg imanja imamo dosta livade u našem vlasništvu, tako da za početak ćemo to da iskoristimo, a i živimo u selu nedaleko od centra Bijeljine i imamo dosta komšija koji ima će da dobro dođe da se pase jedan dio trave, a da se samim tibi džubri njiva kokošim ikmetom.
1: Živimo u vremenu velikih poskupljenja, pa i hrane za koke nosilje, ali i repromaterijala. Kako uspijevate zaokružiti finansijsku konstrukciju? Puno koka donosi i puno troškova.
0: Znate kako, imamo tu sreću da je dosta žitarica iz našeg vlastitog uzgoja i od lokalaca, tako da ta sreća pa je dosta bilo rodnih godina i nije bilo tu nekih problema oko nedostatka žitarica, tako da što se tiče hrane, to nam je onako stabilno. E sad imamo mali trošak oko poskupljenja, na primjer goriva, poskupljenja, pakovanja, tako da radi snage, tako da nije nam nešto mnogo utjecalo na tu veliku količinu, ali opet mi smo u posljednjih godinu dana povećali cijenu za nekih 7%, tako da je to neki zanemariv dio.
1: Imate li financijske pomoći od institucija Republike Srpske ili grada Bijeljine?
0: Kad smo krenuli od grada Bijeljine, smo dobili 5000 maraka za samozapošljavanje, za mlade ljude koji krenu u ove startupove projekte, poslove, i dobili smo od Impact agencije isto 5000 maraka za nove projekte koji prođu njihovu radionicu. Pored toga dobili smo i jednu nepovratnu investiciju od Slavena Ristića, direktora firme kompanije iz Bratunca. Mi smo od njega traženu pozajmicu, on je nama to dao i rekao ne morate da vraćate, i rekao je kad god budete nešto trebali, slobodno se javite, i također nam je otvorio put da sarađujemo sa njegovom firmom, tako što dostavljamo jaja samo u prostore njihove firme, i koji oni tamo imaju preko 500 zaposlenih radnika, i već ta saradnja traje oko godinu i po dana.
1: U čemu je tajna uspjeha u tome čime se bavite?
0: Tajna našeg uspjeha je bio upornost. Mi smo na sve moguće načine pokušali da dođemo do ljudi, da predstavimo koliko su jaja iz ovog uzgoja zdravija u odnosu na kavezni uzgoj, i da edukujemo ljude o tom načinu držanja koka. Mi smo išli, naša prva kampanja bila od vrata do vrata, gdje smo kucao ljudima na vrata da predstavimo naše proizvode. Tako da smo dijeli besplatno, pa smo išli po pijacama i stavili smo ih taj puta. Onda smo na kraju krenuli tako da smo im reći da je to ispostavilo da je bio pravi i način da se dođe do velikog broja ljudi. Zapravo smo ti par viralnih videa gdje smo stvarno napravili na Instagramu i onda je tad i krenula ta neka priča o proširenju farme. I
1: kakvi su vam planovi za budućnost?
0: Mi smo se nešto mnogo širiti u broju koka i mislim da ćemo se prebaciti na proizvodnju piletne, to je sujećeg mjesta jer je to dosta isto taženo, i proizvodnja povrća, najveće paradajza. Tu imamo isto nekih 8 posljednika gdje je 80% pod paradajzom. Tako da malo ćemo se prebaciti na druge stvari, a tiče koka to ćemo onako malo da pauziramo što tiče proširenja.
1: Bio je ovo razgovor s farmerom iz Bijeljine, Zdravkom Perićem, vlasnikom farme koka nosilja.

lud sam strčao na ulicu, tražio tebe dugo. Split je bio prazan i pust, a ja sam čekao čudo.

Poštovani slušaoci, bio je to muzički blok Muzika raspoloženja. U ovom bloku prezentiramo muziku za buđenje, prezentiramo najveće hitove BH Radija 1.

3 muškarca, a koji su raspoređeni u sve organizacione jedinice Uprave policije MUP-a kantona Sarajevo. Policijski komesar Fatmir Hajdarević poručio je kadetima da zakletvu polažu građanima, naglasivši da će njihov najjači štit u službi biti nezavisnost i pravičnost. Ministar unutrašnjih poslova

0: najbolje mogućnosti djeci u toj fazi života. Poslušajmo još jednu inspirativnu priču iz Tuzle.
1: Dobro jutro, moje ime je Sanjin Čulom i pohađam Rično park međunarodnu školu Tuzla, treći sam razred srednje škole. Ovu školu sam striktno izabrao zbog fleksibilnosti koju sama škola nudi. Naime, s obzirom da se bavim šahom kao van nastavnom aktivnošću, trebala mi je škola koja nudi prilike i opcije da se uprkos nekim čestim izostancima školsko gradivo može znači sustići i ova škola je jedina koja je ponudila takvu adekvatnu opciju. Izabrao sam ovu ustanovu. Definitivno se nisam pokajao jer trenutno sve ide po planu, tako da što se mene tiče, moj izbor je dobro prošao. Ja bih rekao da je jedna od prednosti definitivno odnos profesora sa učenicima. Profesori pokazuju stvarno dosta i poštovanja i razumijevanja prema učenicima i definitivno je škola koja daje priliku znači svim učenicima, bez obzira koji su njihovi interesi, da napreduju tim svojim interesima, jer škola sama po sebi se takmiči na iz mnogo znači naučnih oblasti, mnogo predmeta, tako da u suštini nije škola u kojoj mogu prolaziti samo određen interes. Stvarno imamo oblasti za sve, sekcije za sve, a i sami profesori čak nekad i van radnih sati znači uzmaju od svog vremena da bi pomogli učenicima.
0: Od kada se bavite šahom i s kim ste odigrali prvu partiju šaha?
1: Pa šahom se bavim od 9. godine. U suštini sam prvu partiju odigrao sa mlađim bratom. Onda je otac moj vidio da igramo šah, pa i on pohvalio se da zna da igra i pobjedio me. Pa sam ja poslije nekog dubokog razmišljanja, da se malo našalim, shvatio da šah je jedna od rijetkih stvari gdje mi zapravo ne treba fizika, to jest fizička sposobnost da bi ga pobjedio, i odatle proizašla ta neka želja da pobjedim svog oca. I onda kako sam počeo više ulaziti u to, vidio sam neke stvari i ljepote u šahu i samo se interes razvio. I kad sam poslije i pobjedio oca, i dalje je ostala ta želja za napretkom, i eto, otac sam nastavio time da se bavim.
0: Sad ste reprezentativac Bosne i Hercegovine.
1: Pa da, trenutno sam četvrti najbolji rangirani šahista u Bosni. Svoj debi za reprezentaciju sam napravio 2024. na olimpijadi šahovskoj u Budimpešti. Isto mislim da vredi spomenuti da sam nosim titulu međunarodnog majstora i nadam se u skoroj budućnosti postati prvi velomajstor u istoriji Tuzle.
0: Kako se šahista priprema za takmičenje?
1: Pa priprema u šahu često, to jest najčešće podrazumijeva prije svega provođenje samog vremena u igri, znači nije bitno u suštini šta se radi, samo je bitno da mozak radi, da mozak trenira. Mi partiju dijelimo na tri faze: otvaranja, središnjice i završnica. Najčešće se ponavljaju znači otvaranja, da znam prije turnira kakve šeme ću birati na samom turniru, ali u suštini to je i manje bitno u odnosu, samo znači najbitnije je provoditi vrijeme u tome.
0: Kako je šah uticao na formiranje vašeg karaktera i kako je taj uspjeh uticao na vas?
1: Uvijek sam imao neku, bez obzira čime se bavim, imao sam neku veliku želju za pobjedom i uvijek sam se takmičio, znači nije bitno bili to klikeri. I mislim da sam kroz šah prije svega kao bilo koji drugi sport, ali ipak je specifičniji od timskih sportova jer je individualni sport, i mislim da sam kroz šah prvo sazrio dosta rano, u smislu da sam shvatio da ne može u životu uvijek biti samo pozitivno, moraš izgubiti nekad koju partiju šaha. Ja mislim da šah u tom smislu ima dosta sličnosti sa životom. I onda naravno na tabli si odgovoran, rano sam naučio da si odgovoran za svoje znači odluke, koje nekad se uzmeš neki rizik pa ti se obio glavu, to se često odnosi i na život. Mislim što se tiče nekih drugih prednosti, definitivno bih rekao da mi je šah pomagao u razvoju mojih nekih kognitivnih sposobnosti. Jednostavno rečeno, istrenirao sam mozak da bolje i brže prepoznaje neke šeme, neke slike, i to mi je pomoglo definitivno u toku mog školovanja, a i u drugim sferama života.
0: Želim čuti vaš komentar činjenice da većina mladih zamišlja lagodan i dobar život bez truda i upornosti i maštaju o instant uspjehu, na što vjerovatno utiču i društvene mreže.
1: Mislim da u društvenim mrežama smo se mi kao društvo generalno izgubili, u smislu da svi se uspjesi veličaju, svi misle baš to da je uspjeh instant i misle da to dolazi samo od sebe, zato što mi na društvenim mrežama vidimo

0: samo uspješne priče, neće niko objaviti kako je podbacio nečemu. Svi će naravno na društvene mreže staviti svoje najsvjetlije trenutke. I mislim da to u društvu razvija toksičan odnos između ljudi samih, znači između mene i mog kolege, zato što on meni zavidi na tome što sam ja uspio, on vidi samo verziju mene koju ja postavljam na društvene mreže. I onda kad postanete imerzovani u taj sve, znači kad vas uvuče to sve unutra, vidite samo znači pozitivno u drugim ljudima i onda utiče na vašu mentalnu psihu zato što vi onda u sebi tražite te pozitivne stvari i možda u tom trenutku kako se loše osjećate, o sebi samo negativno razmišljate. Mislim da je dosta korisnije da se svako bavi barem jednim sportom. Mislim, logično da to ne mora biti šah, ali neki sport, hobi, aktivnost, neka aktivnost koja će u suštini razviti neke i društvene sposobnosti, jer da se razumijemo i danas se i društvene sposobnosti gube, mnogo teže se komunicira, znači pogotovo među mladima, tako da mislim da bi svakome prijalo da svako trenira, da nađe neki interes gdje može da se druži sa drugim ljudima, gdje će da razvijate neke osnovne sposobnosti i da bi čak i bilo koje vrijeme koje provode dalje od tih telefona, ona je bilo korisno.
1: Koliko su roditelji odgovorni što mladi prekovremeno koriste telefon i druge ekrane?
0: Ja bih rekao da odgoj svakog djeteta počne iz kuće. Ja bih rekao da su roditelji danas postali dosta popustljivi. Činjenica je da se lakše navući na društvene mreže nego recimo na šah. To je samo zato što da bi se navukli na neki sport ili interes ili hobi, to mora da bude nešto što te uistinu toliko interesuje. A na društvenim mrežama imamo toliki raspon raznih sadržaja da svaka osoba će naći nešto što im interesuje i onda te to uvuče i jednostavno kad te uvuče roditelji ne rade dovoljno povodom toga, ne zaustavljaju to i djeca se naviknu na taj način života i onda je teško u njima probuditi interes jer u suštini sve informacije su im pristupačne. Tako da ono, ne znam zašto bi ja trenirao košarku kad imam sasvim dovoljno zabave sa druge strane. Tako da mislim da sam ja sa svojim roditeljima tu uvijek imao neki zdrav odnos, jer uvijek je bilo nekih limita po pitanju koliko vremena zapravo treba i koliko sam smio vremena trošiti na tim društvenim mrežama. Tako da prije svega mislim da je do roditelja i mislim da je zadatak ili roditelja da proba da probudi interes u bilo čemu kod svog djeteta, jer društvene mreže su stvarno štetne i stvaraju neke vrlo toksične dinamike koje se danas javljaju i koje su danas sve osjetljive u društvu.
1: Koristite li vi AI u nastavi i šta mislite o tome kao alatu za obrazovanje?
0: Jedna od mojih stvari kojim se ja lično ponosim, a to je da nikad, apsolutno nikad nisam koristio AI u nastavi. Jednostavno, mi kao ljudska bića, smo dosta skloni tome da tražimo lakši način, lakši put da nešto odradimo i to je jednostavno ljudska narav, to je psihologija i logično je da neko ko nema motiva da uči određeni predmet ili da pravi neku prezentaciju, da je njemu lakše 5 minuta ukucat nešto na AI, da njemu to AI isti taj uradi, ali mislim da je to nama svima učinjeno, to jest napravljeno prepristupačnim i da se koristi u svrhe u koje ne bi trebalo da se koristi i mislim da generalno upotrebom tih stvari, nema bolje reći, svi poglupljujemo. Zato što se gubi kreativnost i mislim svako ko radi u struci, ko obraća pažnju na te stvari, primijeti da sve postaje monotono, sve prezentacije su na isti način urađene, svi projekti su na isti način urađeni. Na kraju krajeva dosta se u medijima pojavljuje, dosta planaka je sve napisano na isti način, isti izrazi i mislim da je to štetno zato što u suštini u društvu ne dolazi do izražaja individua, pojedinac, nego jednostavno svi imamo neki uniformni način na koji se izražavamo i s obzirom da je to nama toliko pristupačno, mi u suštini ne razmišljamo ambiciozno, zato što što bi ja učio neki predmet sa 3 sata, ako meni to AI može da objasni, što bi ja slušao na nastavi predavanja, recimo 2-3 sedmice na fakultetu, nebitno, ako meni to umjetna inteligencija može objasniti u 10 minuta, tako da mislim da zaključim. Mislim da bi svi trebali da se potrude, iako je to sad već, mislim, otvorena je Pandorina kutija i to je već predaleko otišlo, ali mislim da bi svi trebali da se pokušaju distancirati od toga polako, naravno, jer neki se ljudi naviknu na to, da ne bi izgubili ono što ih, čini ljudima. jer mi danas postajemo sve više automatizovani, postajemo jel neki kompjuteri i razmišljamo striktno o cilju i načinu kako se dolazi do cilja, mislim da polako gubimo taj element što nas čini ljudima, postajemo više kao kompjuteri sami, onaj, tako da svakom bi jel savjetuo da proba jel da vodi jel moju politiku i filozofiju po tom pitanju.
1: Meni se baš dopada vaša filozofija, vaš stav. Pa želim da nam kažete šta je uticalo na formiranje vašeg karaktera. Je li čitanje, razgovori s roditeljima ili razgovori s ljudima od nauke?
0: Evo, pitali ste za mene lično. Mi smo uvijek i u kući, podrazumijem se na roditelje i na porodicu, uvijek smo bili otvorenog uma. Moj otac nikad nije postavljao neke ultimatume. Znači, ne uzima se za garant da je neko 100% u pravu. Inače, svi imaju strah da se odvajaju od jednine ili neke cijeline, da se odcijepe, ali jednostavno u takvim sredinama ja sam jednostavno naučio i kroz šah da se ne bojim da odstupam od nekog generalnog mišljenja i meni je, osim roditelja, tu dosta i šah pomagao, jer u startu kad sam ja bio neko ko je tu došao kao neki amater i kad sam morao da igram sa tim velikim jel, protivnicima, povučeš neki potez, mislim, šahovski i ono svi te gledaju u smislu, ono, ne bi nikad to odigrao, to je loš potez, a na kraju se ispostavi dobro. I onda se kroz to razvijaš to samopouzdanje da nekad možda i ti vidiš i shvataš nešto što drugi jel, ljudi ne shvataju. Tako da, u suštini, mislim da je kulminacija svih tih stvari jel, uticala na formiranje osobe jel, koju sam ja danas. Planovi za budućnost, naravno završetak fakulteta. I uporedo sa tim, naravno, moj glavni cilj je da postanem prvi tuzlanski velemajstor, jer stvarno mislim da grad kao Tuzla zaslužuje da može da kaže da je kroz svoju historiju imao tuzlanskog velemajstora. Što se mene lično tiče, školu ću završiti u svakom slučaju, ali ja bih jel volio da se bavim šahom profesionalno, jer je to ipak moja ta neka ljubav i interes. Tako da, nastup na međunarodnim turnirima i nadam se jel postanku jel i osvajanju titule velemajstora. Moja poruka mladima da vjeruju u sebe, da ne podležu toliko lagano pritiscima javnosti i društva i nekim očekivanjima koje sama javnost i društvene mreže imaju od njih, da vjeruju u svoje ja i da znaju ako su nešto uložili trud, rad, red i disciplinu, da ne dopuste da ih neko jel, ometne sa njihovog puta.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Udruženje Pomozi Ba napravilo je još jedan važan iskorak u unapređenju kvaliteta svojih usluga uvođenjem HACCP sistema upravljanja sigurnošću hrane u svim kuhinjama u okviru projekta Obrok za sve. Dobivanjem ovog certifikata sve kuhinje udruženja Pomozi Ba i zvanično su započele primjenu HACCP sistema koji predstavlja međunarodno priznati model za upravljanje sigurnošću hrane kroz identifikaciju, praćenje i kontrolu potencijalnih rizika u procesu pripreme i distribucije obroka. Implementacija HACCP sistema obuhvata rad centralne kuhinje na Čengićvili kao i restorana Dobre volje u Sarajevu, Travniku, Bihaću i Zenici. Osim uspostavljanja jasno definiranih procedura, proces podrazumijeva i kontinuiranu edukaciju zaposlenih te unapređenje operativnih standarda u svim segmentima rada. Udruženje Pomozi Ba će i u narednom periodu nastaviti ulagati u unapređenje svojih kapaciteta i procesa s ciljem pružanja što kvalitetnije podrške građanima kojima je pomoć najpotrebnija.
2: Padre, puede que sea la última vez que nos veamos. Suerte.

hipertenzije utiče pod broj 1 način života. Način života koji podrazumijeva svakodnevne stresne situacije, takozvani hronični prolongirani stres s jedne strane, s druge strane nezdrava ishrana puna soli i nekih drugih materija, zatim pune masnoća, ugljikohidrata i tako dalje. Zatim odsustvo fizičke aktivnosti,

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte. Srijeda, 24. jun, 13 časova i 3 minuta. Zelena energija, BH Radio 1. U emisiji govorimo o napretku energetske tranzicije u našoj zemlji i regionu, kao i dokle se stiglo sa implementacijom građanske energije u Bosni i Hercegovini. Gost u emisiji je Damir Miljević, član Upravnog odbora Regionalnog centra za održivu energetsku tranziciju RESET. Govoreći o ekspanziji ugradnje balkonskih solarnih panela u Evropskoj uniji kao dobrom i cjenovno prihvatljivom modelu i za građane Bosne i Hercegovine, Miljević kaže:
1: kad su krenuli sa balkonskim sistemima u Njemačkoj, odmah su se lokalne zajednice uključile i vi sad u Njemačkoj za nekih 400 do 500 eura kupite balkonski sistem, a lokalna zajednica vam subvencionira to sa 100 do 200 eura tako što im pošaljete kopiju računa, pošaljete kopiju prijave operator distributivnog sistema i on vam jednostavno uplate na račun 100 do 200 eura koliko iznosi subvencija. Tako da u Njemačkoj ima trenutno preko 1,5 milijuna instaliranih balkonskih sistema. Sad su i ostale zemlje Europske unije masovno krenule da podstiču balkonske sisteme, tako da trenutno, zaključno sa 2025. ukupno 4 miliona balkonskih sistema ima u Europskoj uniji.
0: Zelena energija u srijedu 24. juna od 13 časova i 3 minuta. Urednica emisije Ilja Đurić. Emisiju Zelena energija donosi vam partner Mikrokreditna fondacija, drugo ime za energijsku efikasnost. Časova, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Nakon što je Agencija za zaštitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine prošle sedmice trajno zabranila ideji da obrađuje lične podatke u svrhu izdavanja kvalifikovanih elektronskih potvrda za elektronsko potpisivanje, iz ideje su upozorili da bi takva odluka mogla ugroziti rad više od 100 pravosudnih institucija koje svakodnevno koriste ovaj sistem. Navode da su kvalifikovani elektronski potpisi ključni za efikasnost pravosuđa, transparentnost prijave imovine nosilaca pravosudnih funkcija i pravnu sigurnost građana. Ističu i da agencija nema zakonska ovlaštenja za zabranu rada ovjerilaca, te da se ovakvim postupanjem dovodi u pitanje sistem koji je prema odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u isključivoj nadležnosti države.

problema i dijete će sve teže i teže da se nosi sa onim što se dešava u njegovom okruženju. Ono što se može desiti jeste da ukoliko su konfliktni odnosi bili vrlo zastupljeni tokom trajanja bračne zajednice, djeca će, kao što sam već pomenula, razvod braka shvatiti kao blagoslov, tako da oporavak u tom slučaju i ne postoji, naravno, ukoliko sam razvod braka je oporavak za tu djecu. Ali opet, ako se konflikt ne produbljuje dalje.

0: jer oni su znali, imali su sve dokumente, nisu mrdnuli prstom.
1: Pretpostavljam da će naredni dani dati neke odgovore konkretnije na cijelu ovu situaciju, da će se moći izanalizirati šta dalje zapravo nakon ovoga, ali ono što je važno, Amna, u ovom momentu je upozoriti zaista građane da zatvore prozore, da minimalno borave vani onoliko koliko moraju, jer ono što je sada u zraku u Mostaru, najblaže rečeno, nije zdravo.
0: Kancerogeno, automatski može.

0: zdravstva populacije, da u dolini Bijelog polja i okolini Uborka, u svakoj familiji, u svakoj kući najmanje jedna osoba je, ona, ima, je onkološki bolesnik, ima rak, kako se u nas kaže, ona, ili u nekim familijama 3 od 4 člana su bolesna. Znači, ovaj dim nije samo, neće samo pokriti Mostar, on će ići dole prema jugu, prema Čapljini, jer vjetrovi sa Veleža pušu i nose prema jugu. Uborak nije problem samo Mostara, nego je problem Hercegovine.
1: Da, šireg jednog prostora. Da, šireg jednog
0: Grozno.
1: Prostora. Grozno.
0: Zatvorite se u kuću, ne izlazite, ne puštajte ni djecu, ni vi ne izlazite. Ja sad čak ne znam ni koliko je klime upitno palite, ali ne može se preživjeti. Ono,
1: da, prevelike su vrućine. Evo, iz Službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Mostara su zajedno sa gradskom upravom izdali brojne zapravo preporuke.
0: Situacija je katastrofa.
1: Zabrana korištenja otvorenih voda, zaštita ranjivih skupina ili hroničnih bolesnika i djece u svakom slučaju dok se ne stabilizuje situacija. Kažem, Amna, bit će u narednim danima prostora da se detaljnije analizira šta se zapravo tačno dogodilo i šta će se dalje dešavati s obzirom na ovaj današnji veliki požar. Za sad vam hvala.
0: Ništa, jedino rješenje je nova lokacija i novo normalno gazdovanje otpadom, a ne istresanje kamiona smeća na gomilu. To nije normalno, 21. je vijek.
1: Jasno, morat će se očigledno nešto konačno riješiti. Amna, ja vam se zahvaljujem za ovo učešće u našem programu.
0: Hvala vama.
1: Sa nama je bila Amna Popovac iz Udruženja građana Jer nas se tiče.

0: 14 je sati i 16 minuta, slušate Epicentara BH Radija 1. Bosna i Hercegovina se zvanično vratila na sivu listu Manivala, dakle odluka je zvanično donesena u petak 19. juna tokom plenarnog sastanka FATFA u Parizu, a prethodno smo od februara 2025. godine bili u jednogodišnjem režimu posmatranja, s obzirom jeli na činjenicu da naše vlasti nisu ispunile uslove koji su od njih traženi, to u zadatom roku, prebačeni smo u kategoriju država pod pojačanim nadzorom, jeli, što je zvanični naziv za sivu listu. Građani su često zbunjeni oko toga šta to tačno znači. O tome u narednim minutama razgovaramo sa ekonomistom Admirom Čavalićem, kojem želim dobar dan i dobrodošlicu.
1: Dobar dan vama, slušalcima, hvala puno pozdrav.
0: Evo, gospodine Čavaliću, nije nama strana siva lista Manivala, bili smo već tu jednom, zapravo neke su

0: bili tri godine trebale da siđemo sa, sa tada sive liste. Koji su prema vama presudni zapravo potezi BH vlasti, odnosno koji su neučinjeni koraci koji su doveli do toga da se ponovo nađemo na, na sivoj listi, iako su u sudijskom vremenu, rekla bih, pokušali donijeti određene zakone koji bi to eventualno spriječili, ali evo, nije to bilo dovoljno.
1: Upravo tako, dakle, u zadnjem trenutku usvojena su dva od četiri zakona koja su zahtjevna na državnom nivou. Ovdje mi možemo, dakle, lokalizovati, konkretizovati uzroke zašto smo dospjeli na sivu listu. Dakle, oni su vrlo jasni, nisu apstraktni i bitno je da građani Bosne razumiju. Dakle, prvo se odnosi na državni nivo na način da se nisu usvojila dva ključna zakona. To je zakon o dopuni zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći krivičnim stvarima i zakon o oduzimanju upravljanja imovinom stečenom krivičnim djelom. Uh-huh. Dakle, to je vezano za odgovornost državnog nivoa. Kada je riječ o odgovornosti entiteta, entitet RS je radio svoj dio posla, zajedno je li sa i Brčko distriktom, koliko je mogao svoje nadležnosti, nažalost federacija bi nije uradila jednu ključnu stvar, a to je da uspostavi registar stvarnih vlasnika. Šta znači registar stvarnih vlasnika? Evo sada možete otići na zvanične stranice entiteta RS i kroz par klikova, dakle svakog nas sluša, može provjeriti, na primjer, stvarno vlasništvo nad nekim privrednim subjektima u institutu RS. To, nažalost, ne može dati u federaciji BiH, dakle, izostaje taj nivo transparentnosti. To je jedan od razloga zašto nas je FATFA, dakle, uz ova dva nedostajeća državna zakona stavio na ovu sivu listu. Vi ste na početku odmah kazali, stvarno, mi smo imali nekih godinu dana da te korekcije napravimo. Nažalost, propuštena je šansa. I sada idemo na sivu listu, pitanje je kada ćemo se vratiti sa iste, jer je Bosna za razliku od drugih zemalja relativno komplikovana, usporena po pitanju donošenja nekih odluka. Tako da sada je ključno pitanje kada se skidamo sa liste, već je gotovo po pitanju same liste.
0: Da, jer smo već tu, nažalost. E sad, šta to zapravo praktično znači? Neće se dogoditi ekonomski slom preko noći u svakom slučaju, ali će to zakomplikovati život jeli, i državi, ali i građanima ponaosob. Šta zapravo evo za ekonomiju jednu znači? Koje recimo privredne grane u našoj zemlji će prve, možda najsnažnije osjetiti finansijske blokade i pojačane provjere transakcija?
1: Dobro ste rekli na početku, dakle ovdje nije riječ zaista o nekom financijskom, ekonomskom slomu kao takvom, se može posmatrati u tom kontekstu, razumijevajući da sada imamo Bugarsku koja je također na ovoj listi, zemlja članica Evropske unije, Hrvatska je bila također par godina i slično, dakle ne treba naglašavati neku ekonomsku katastrofu, ali da jeste problematično, jeste vezano za sektore, prvo će to ostati izvozni sektor, odnosno bilo koliko koristi međunarodni platni promet. Zatim, kad govorimo o građanstvu, svi oni koji dobivaju dotacije iz inostranstva, dakle od naše dijaspore, znamo da spadamo u red zemalja koja značajno ovisi od dijaspori. I indirektno, dakle, svaki drugi sektor, posebno financijski sektor, kada govorimo o Bosni i Hercegovini. Međutim, mislim da se u drugi plan stavlja jedno vrlo bitno pitanje. Mi smo ove godine očekivali ulazak u SEPA, Single European Payment Zone, dakle, nešto gdje Bosna i Hercegovina još uvijek nije, sve zemlje Zapadnog Balkana su ušle u to, tu trebalo da spusti transakcijne troškove. Moguće da će ovaj dolazak na sivu listu sporti navedeno ili odgoditi navedeno, volio bi zaista se ne duži do toga, ali postoje neke informacije koje idu u tom prilogu.
0: Udruženje banaka je upozorilo na opasnost da strane banke prekinu korespondentske odnose s našim bankama. Koliko je realan taj uopšte scenarij?
1: Razumijevajući izuzetnu kapitalizaciju, dakle, i stabilnost bankarskog sektora u Bosni i Hercegovini sa izuzetnim regulativama, dakle, stabilnost poslovanja banaka, činjenici da entitete se više zadružuju kod banaka i sl. Ja ne slažem se, dakle, s tom ocjenom, mislim da neće doći. Do toga ovo istina otežava bankarsko poslovanje, ne u toliko mjeri sad da vi napuštate neku državu, dakle, zbog ove stvari. Jer ovo ipak pitanje regulatora, dodatnih regulativa i slično. Samo da pojednostavimo, bez da nekoga čuvamo odgovornosti i slično. Dakle, ovo su neke dodatne regulacije koje je kreirao jedan savjetodavni, dakle, odbor u

0: terorizma i slično, mi nismo uspjeli na vrijeme da te dodatne regulative inkorporiramo u naše zakone. Dakle, nije se ništa desilo, kako da kažem, suštinski u Bosni, da se dokazalo da mi finansiramo nedobog terorističke operacije, da se dešava izuzetno pranje novca u komparaciji sa nekim drugim zemljama. Dakle, nije nastala neka suštinska promjena šteta i slično, već samo nismo prilagodili našu regulativu onome što se zahtjeva od nas u smislu regulative. To ne znači sad da smo mi raj za financijske kriminalce u komparaciji sa nekim drugim zemljama koje nisu.
1: Da, dakle, mislite da su to ipak neke olakšavajuće okolnosti, ukoliko neko želi biti dobronamjeran, može to shvatiti tako, da?
0: Pa tako, opet naglašam, bez da nekog, mi odgovornost se treba preuzeti, naveo sam na početku, dakle, odgovor naše pitanje, odgovornost postoji dva državna zakona i registar na nivou federacije bih pitanje, zašto federacija bi, na primjer, nema interesa da ima taj registar stvarnih vlasnika, da se zna ko indirektno, direktno stoji za neki privredni subjekata. Da li to postoji neki specijalni interes moguće da blokiraju navedeno, ali opet kažem, čisto radi slušalca da razumiju, dakle, nije se desio neki stvarni događaj, sad da se nešto dokazao da mi nešto u Bosni i Hercegovini imamo izuzetan finansijski kriminal u komparaciji sa drugim zemljama i slično, već samo nismo usvojili regulativu, ali to samo puno znači u smislu dodatnih troškova za naše građane, za našu privredu, dakle nije to baš samo.
1: Da. Kada govorimo o investicijama, znamo koliko su investitori plašljivi. Kada je jedna zemlja na sivoj listi, sigurno neće to privući investitor, ali koliko, u koliko je mjeri bi moglo otjerati? Kakva su nam dosadašnja iskustva iz ovog prijašnjeg turnusa od 2015. do 2018. kada smo bili na sivoj listi?
0: A definitivno to ne pomaže u kontekstu investicija, odmaže, stavlja vas na jednu pogrešno listu gdje ne bi trebali da budemo, signalizira investitorima da mi nismo baš sigurna zemlja za investiranje, da je skupo prenositi vlasti kapital iz Bosne i Hercegovine. Dakle, to nije dobro da smo na nekoj listi, ne znam, top zemalja u Europi gdje trebate investirati, nego li na ovoj listi. Evo, pored nas još tu samo Bugarska, ali Bugarska ima izuzetnu prednost jer je zemlja članica Evropske unije. Dakle, da smo mi također zemlje članice Evropske unije, ovo bilo manje bolno u komparaciji sada, dakle ovo narušava naš financijski i ekonomski imidž u svijetu, signalizira investitorima, ali također signalizira svim ostalima da imamo određeni ekonomski problem, ali barem problema sa usvajanjem nekih zakona. Posebno brine što smo mi zaista zemlja koja ovisi dosta o dijaspori. I uglavnom naši stari ovdje, oni koji su stani socijalne pomoći, slično, oni uvise na mjesečnom nivou od dotacije iz inostranstva.
1: Da, i sad recimo na neku vrstu novca koju su čekali jedan dan, sad će možda čekati 7 dana. Značajno je to njima.
0: Ili će neki dodatni morati papir da donesu, a mi znamo da smo inače administrativno birokratski opterećeni tim papirima, pečatima i slično. Dakle, morat će nešto da priloži ili će možda imati neki, opet kažem, tu nisu sad nekakve katastrofalne iznosi, ali jesu transakcionalni troškovi, 1 fening, 10 feninga, nakupi se to na godišnji nivou. Tako da, to su ti problemi u praktičnom smislu za naša fizička lica.
1: Što nam je put za sići sa liste?
0: Vrlo jednostavno, mi sada trebamo čim prije da usvojimo ova dva zakona i da imamo registar na nivou federacije. Bi resorni ministar Škrović je naveo da postoje finansijska sredstva, mislim, preko 2 milijuna centi maraka rezervisana u budžetu federacije BiH. Nešto je spominjao kao izgovor Svjetsku banku, ali mislim da se ne treba sada tu fokusirati na Svjetsku banku, već uspostaviti taj registar koji će imati obezbijeđena finansijska sredstva. I onda na državnom nivou da se to usvoji. Idealno bi bilo da se tu radi pred izbore, odnosno prije oktobarskih izbora. Zašto? Ako već to dočeka septembar, upadamo u izbornu kampanju, a ako opet prođe oktobar, onda idemo u onaj neki period, dakle, neke zone bez jasne vlasti.
1: Razvlačenje, tako da kažemo.
0: Razvlačenje, tako da je onda najgora opcija da uđemo u 2027. godinu sa ovim teretom koji imamo. Kažem, došli smo do kraja, do foto finiša, samo treba da to uradimo.
1: Evo, neka tako, nekako ovako da završimo, da će se u najkraćem mogućem roku i desiti ono što mora da se dogodi. Gospodine Čavlović, vam se zahvaljujem što ste odvojili vrijeme za Epicenter BH Radija 1.
0: Hvala vam na poziv.
1: Sa nama je danas u emisiji bio ekonomista Admir Čavlović.

0: Projekat jačanje veze između politika tržišta rada, javnih službi za zapošljavanje i poslovne potražnje, procjena svijesti poslodavaca o aktivnim mjerama zapošljavanja u Bosni i Hercegovini je projekat koji je zapravo zaokružen, odvijao se neko vrijeme. Sada imamo određene zaključke i nalaze, kako bih rekla, onoga što je sam projekat svojevrsno istraživanje pokazuje. O tome govorimo u narednim minutama. Epicentra, naš sagovornik je direktor Udruženja poslodavaca u Federaciji Bosni i Hercegovine, Mario Nenadić. Dobar vam dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan vama, vašim slušaocima, i pozdravljam vas iz Unsko-sanskog kantona iz Bihaća.
0: Evo, gospodine Nenadiću, o razlogu zašto ste vi zapravo danas u Unsko-sanskom kantonu ćemo nešto kasnije. Najprije bih da se pozabavimo ovim projektom. Jeli, ovoj temi se često raspravljaju u javnosti, o tome koliko su obrazovne politike, koliko su politike tržišta rada, službi za zapošljavanje, poslodavaca, koliko je to sve umreženo zapravo, koliko je u korelacija, koliko nije u Bosni i Hercegovini, sa samim tim, jeli, kakve posljedice proizilaze iz tog odnosa. Šta je ono zapravo najvažnije što biste vi rekli da je ovaj projekat iznjedrio kao rezultat, kao barem neke činjenice s kojima možemo baratati u narednom periodu?
1: Hvala vam na tom pitanju. Evo, prije svega kratka informacija za naše slušatelje u stvari o kakvom projektu se radi. To je završna faza projekta LEP 2, dakle lokalna partnerstva, projekt tako i implementira Međunarodna organizacija rada u Bosni i Hercegovini uz podršku delegacije Evropske unije. Mi smo se tokom implementacije tog projekta prilično nametali, pa mogu reći evo i nametnuli kao važan glas pri

glasovi koji oblikuju muziku i inspirišu generacije. Zvuk na štiklama.

glasovi koji oblikuju muziku i inspirišu generacije. Zvuk na štiklama.

bio je ovo putopis, bila je svadba, iz knjige Hodoljublja Zuke Džumhura. Hodoljublja.

0: Dobroveče svim slušalcima omladinskog programa BH Radija 1. Kao i svakog ponedeljka družimo se sa vama u Ritmu mladih. Večera se sa vama Danka Zakić i kroz narednih nepunih sat vremena provešću vas kroz svijet mladih i novosti u našoj Bosni i Hercegovini. Neka vaša adresa i ovog ponedeljka bude frekvencija BH Radija 1 u Ritmu mladih omladinskog programa.
1: Ovo je Ritam mladih omladinskog programa BH Radija 1.

Kod većine muzičara, naročito muzičara instrumentalista, je karakteristično da odluku o tome gdje će studirati često ne donese u zavisnosti od grada ili institucije gdje žele da studiraju, već na to najviše utiče odabir profesora glavnog predmeta kod koga žele da nastave svoje školovanje. I upravo taj pedagoški odnos između studenta i profesora najviše utiče na odabir institucije u kojoj ćemo nastaviti svoje školovanje. Studiranje izvan granica vlastite zemlje često predstavlja izazovan i hrabar korak za mladu osobu, zato što takva promjena donosi velike promjene na našem ličnom i kulturnom nivou i novo okruženje će nas oblikovati u sasvim drugačiju ličnost. Već sam rekla da u umetničkim disciplinama, naročito u muzici, od profesora i mentora zavisi gdje ćemo studirati. Pronaći jako dobrog profesora je važno, zato što od njegovog načina rada, pedagoškog i mentorskog odnosa, zavisi da li će student biti uspešan. A fakultet i grad postaju deo šireg okvira obrazovanja i doprinose našem kulturološkom razvoju na ličnom planu. Kada sam prvi put došla na studije, prirodno je bilo suočiti se sa novim okruženjem, novim ljudima, izazovima, sasvim nekim drugačijim ritmom života. Međutim, moram priznati da sam se relativno brzo snašla, zato što okruženje u koje sam došla je kulturološki bilo poznato svakako. Prvi dani na akademiji u novoj sredini su uvek period posmatranja, istraživanja, upoznavanja sa novim prostorom, sa novim ljudima, novom sredinom, prilagođavanje na nove zahteve i naravno prilagođavanje samom novom akademskom tempu. Za svakog studenta, naročito studenta umetničkog fakulteta, je jako važno da osjeća

0: da sredina u kojoj radi i studira pruža koncentraciju i stalni kontinuitet njegovog razvoja. U mom slučaju, najveći izazov mi nije predstavljalo prilagođavanje, kao što sam već rekla, već da zadržim kontinuirani rad i konstantno usavršavanje. Glas kao instrument je specifičan i zahteva veliki dugogodišnji period rada. Kroz studij pevanja prolaze se različite faze preispitivanja i usavršavanja i to je duboko lični proces razvoja sopstvenog umetničkog identiteta. Jedan od zanimljivijih aspekata studiranja u stranoj državi jeste što univerzitetsko okruženje pruža mogućnost susreta različitih ljudi iz različitih gradova država koji dolaze sa skroz jednom drugačijom kulturološkom pozadinom i podlogom i upravo to omogućava razmenu različitih ideja, perspektiva, pogleda i iskustava i umetničkih i studentskih i to je jako inspirativno za jednog mladog umetnika. Druženje među studentima se odvija u toku nastave, u pauzama, na probama, u razgovorima gde studenti razmenjuju svoje i umetničko mišljenje i svoje muzičke stavove. I ta druženja su jako važna zato što mogu izroditi mnoga dugogodišnja prijateljstva, čak i profesionalne saradnje. Ta mreža kontakata i tih, da kažem, kolegijalnih odnosa je jako važna na putu jednog mladog umetnika u njegovom profesionalnom životu i razvoju njegove muzičke karijere. Kada razmišljam o tome kako je ovo iskustvo uticalo na mene i koje je promjene donelo kod mene, rekla bih da je doprinelo najviše mojoj disciplini, organizaciji i generalno mom sazrijevanju. Kada ste u srednjoj školi, dosta više imate slobodnog vremena, dosta manje gradiva, a fakultet je sasvim nešto drugo. Tako da vaš uspjeh zavisi od toga koliko ste svjesni gdje dolazite i koliko ste spremni da se zalažete i trudite. U umjetnosti, a naročito u pevanju, jako je važna samostalnost samo studenta. Iako profesor vodi i usmerava proces razvoja, najveći dio rada ipak zavisi od samog studenta. Kroz svakodnevno vežbanje, istraživanje repertoara, rada na interpretaciji. Upravo kroz takav proces student postepeno razvija svijest o sopstvenim mogućnostima i u kom pravcu želi da razvija svoju profesionalnu karijeru. Osim ličnog razvoja, student često dobija mogućnost za različite profesionalne perspektive. Tokom studija student ima priliku da nastupa, učestvuje u različitim projektima, da sarađuje sa drugim muzičarima i postepeno stiče iskustvo koje je važno za dalji profesionalni put. Mladima bih poručila da je mnogo važnije da studiraju ono što vole i da studiraju ono što im ide, nego da se vode time gdje žele da studiraju. A smatram da je studiranje van granica vlastite zemlje jako dobar način da se izađe iz zone komfora.
1: Odlazak na studije izvan granica vlastite zemlje je mnogo više od akademskog izbora. To je korak koji oblikuje znanje, ali i karakter. Iskustva stečena na tom putu mijenjaju perspektivu, razvijaju samostalnost i otvaraju prostor za nove mogućnosti.
2: Dragi slušatelji i slušalice, vi slušate omladinski program BH Radija 1.

0: N, L, A, D, I, N, C, K, I, program, program.
1: Monday, Monday.
2: Relaxing.
3: Posle skomladinski program Hercegovačkog radija je...
4: Uf!
5: Je li omladinski ili je a-mladinski?
6: Ja mislim da je a-mladinski.

0: slušao, što bi slušao kada je tužan, tako da u kreiranju likova mi jako pomaže muzika. A također nešto što mi vrlo pomaže su moji suradnici. Scenaristički i redateljski posao je onako dosta usamljen kada ste na početku, kada pišete, ali onda u nekom trenutku uvedete svoje suradnike i oni donesu tako neku novu svježinu, puni su nekih super ideja, dopunjuju tu neku vašu zamisao, tako da jako me veseli suradnja s mojim suradnicima i film je na kraju krajeva zajednički čin, nikad nije djelo samo za sebe. To jest dijelo jedne osobe, uvijek je to nekako kolektivna stvar.
1: Koliko se razlikuje proces rada na igranom filmu u odnosu na reklame i muzičke spotove?
0: Proces rada na filmu u odnosu na neke kraće forme se dosta razlikuje. To su potpuno drugačije forme. Reklame i spotovi su brži i ne ulaze toliko u dubinu emocija, iako mogu to napraviti. A film se bavi zapravo emocijama i odnosima. I recimo, meni je zanimljivo u spotu kada se bavim narativom i prikazom atmosfere i mislim da to je za spotove nekako najbolja kombinacija. A u reklamu se bavimo plasiranjem nekog proizvoda. Sve češće i češće viđam reklame koje su jako lijepo izvedene i koje pobude u meni neku emociju, tako da sve te forme su jako zanimljive za rad.
1: Reklame i spotovi često zahtijevaju kraću formu. Da li vam upravo ta ograničenja otvaraju prostor za kreativnost?
0: Ja zapravo volim kada radim spotove i reklame da me forma ograniči i nekada je to stvarno lakše. Jer vi dobijete neka ograničenja koja morate ispuniti i vaš mozak odmah počinje funkcionirati na način da ispuni ta ograničenja. Onako kad imate pred sobom prazan papir, to zna dosta biti izazovno. Dosta volim pričati s muzičarima o tome kako oni vide određenu pjesmu, zašto su je napisali, na što ih asocira. I sve mi je to jako bitno kod stvaranja nekog forme kratkog sadržaja, jer onda znam u kojem smjeru treba da idem, a jako mi je bitna ta suradnja između recimo muzičara i mene za spot.
1: Kako danas vidite položaj mladih autora i autorica na regionalnoj filmskoj sceni?
0: Ja bih rekla da je vrijeme za film nekako uvijek teško, jer je film onako dosta skupa stvar koju je teško napraviti. I ne možemo se uvijek osloniti na to da će nam film biti uvijek savršeno financiran. Uvijek su to neki kompromisi. Ali mislim da je ova nova generacija dobila jako zanimljive mlade autore koji, iako okolnosti nisu idealne, pokušavaju nekako stvarati i zaista stvaraju. I mislim, kada non stop stvaramo i imamo neki kontinuitet rada, da kada dođe stvarno neka velika prilika, onda smo spremni za nju. I zato mi je jako lijepo gledati ovu našu generaciju, jer mislim da smo stvarno svi jako i kreativni i dovitljivi i onako znamo se prilagoditi.
1: Postoji li tema ili priča koju još niste ispričali, a posebno vas privlači?
0: Postoji mnogo priča koje nosim u sebi, ali jednostavno čekam neko određeno vrijeme da one izađu za neke potrebne neki vremenski odmak, kao i neka autorska zrelost koja dolazi sa životnim iskustvom, tako da ne žurim s nekim stvarima.
1: Na čemu trenutno radite i šta publika može očekivati od vas u narednom periodu?
0: Trenutno radim na dosta projekata u predprodukciji i u pisanju, a neke od tih projekata će zauzeti snimanje u 2027. godini i nadam se da će kroz 2 do 3 godine izaći i da ćete ih moći i gledati, a između toga radim spotove i reklame koje me uvijek jako zabavljaju.
1: Carmen, hvala još jednom na razgovoru. Carmen Obradat pripada generaciji autora koje film ne posmatraju samo kao sredstvo pripovijedanja, već kao prostor za istraživanje emocija, odnose, ljudske bliskosti. Njeni radovi pokazuju kako se snažne priče mogu ispričati kroz atmosferu, detalje i vizualni jezik koji ostaje dugo u sjećanju. Kroz razgovor smo otkrili dio njenog kreativnog procesa, ali i viziju kojom gradi svoj umjetnički put, ostavljajući publiku da s nestrpljenjem očekuje njene naredne projekte. Zomlinski program BH Radija 1, Tajma, Tiro Demić.
2: Ovo je Ritam mladih, omladinskog programa BH Radija 1.

Srdačan pozdrav, poštovani slušalci. Na početku još jednog druženja sa popularnim dijelima umjetničke muzike preporučit ćemo vam kompozicije klavirske literature iz bogatog stvaralačkog opusa Frederika Chopina, Ludviga van Beethovena, Wolfganga Amadeusa Mozarta, Franca Schuberta i Johana Sebastiana Bacha. Uvodne minute rezervisali smo za etidu u Ges Duru broj 9 iz opusa 25 Frederika Chopina. Slušamo pijanistu Vladimira Aškenazija.